pocken mig an. Med hjertes til fredag. Hvad sigt mig du gelag? Ver weg genoeg om teen mij te wees. En het reen oor mijn ziel.